ciop, sem história, mam câtă ciop, sem glória, mam câtă ciop, sem música, mam câtă ciop, da mam, mam câtă ciop, sem glória, mam câtă ciop, sem música, mam câtă ciop, da mam, mam câtă ciop, sem glória, mam câtă ciop, sem música,